0: ne tse go go yona go tse ba tsietsi go feta pela yona o ka etse ba go hang ha se go e fihlela ha ile ile
1: o ka ga re ba ba hais
0: ka o fela
1: ka ja ba ba go munda de le le ze ka tsepo go ya tuya
0: nda
1: ba di yo go tana yino ga ga tu
0: nda di yo go tana yino ga ga tu
1: ma zu ma ran ba ga ya yeso
0: nda
1: ya la ya ya ba german tu
0: e
1: Mala ga yo bani.
0: A jere ba tla o shaba smart.
1: Oh. Ba dire le ga ba go re.
0: Ntate.
1: Wa tsama go mo giru dinga mo jira mo.
0: Google hantle le.
1: Eh, mo giru dinga.
0: Ka ma janji.
1: Ya le di ya ma ya ba go fela go mo giru dinga ma ya ji. Ka kwa le ka ka so du lu le le ka kwa.
0: Ebe.
1: Eh, ke mo giru ma ya mo adi. Wo ya ni jagam. Wo ya ye mi na bi.
0: He banna.
1: O la ga ba sa le la go di jeng wa ga di.
0: Ai ko.
1: La ga di wa le ni le ya wa ga di.
0: La ga ba thu le khiti.
1: Ee.
0: Ka nne.
1: A go buri ga ba wile. Ya ya ha ke ye ga ba le di ma ga di. Ai ya ye mi na bi. Ye mi na bi. Ka ba ba ye mi na bi di tuka ko.
0: Ee.
1: Ke mira ni he ye ye nja ya ya ji ya le a ga ni di ga do lu ga se bo wa do ya re ke ga da ma ke bo ga o fela ga so du le ga kwa ke ba di o ga re ga so no ba na tsa ji ya ma ji ye ne ya na ta ba ja ga ba ga di ga ba ba na mo go ne an tsara ga ba sa ga ya ya ga ma ji ga ba de ho ba ga de se ni se ba tlo ko ma ka zi la ga ji
0: e yenta
1: Ai mba ya budi mwa gata gata ya gata gata fika bu.
0: I ha mudi mwa gata.
1: Ha mudi mwa gata.
0: Ho wana kona kele ba toka ya gaga upeta mudi.
1: Upeta ya gata mudi.
0: Nta.
1: Ah, nda kwa hivya lewa la hewa sa hivya lewa sa hivyo yuma ntumpa ya. Ya gine la kwa hivyo yuma yuma mele.
0: Ta twaga.
1: Ii, tuwe tuwe ka fela ya.
0: Ah, kya lepel.
1: Upele mi jiru de ma janji ya la jine wa yuka yuka yuka yuka yuka yuka yuka yuka yuka mo jindu wa tshela hala mo rata ga bana ya ha ene jindu la yima ha ba ba go yego e do ba bana la ha ba do go
0: o
1: wa ide wa ga mo
0: he la gona ge bo go bo dipegi ga ba ka mahlomo bo futsana
1: wa go ha ai mo jindu ba ga jina ba go jibi jama
0: a
1: asma gidi
0: o
1: ke jibi le cha
0: bo la bo qepedi tso tene se qepetsa
1: asma gidi
0: nda ta usma zili
1: Ah, it's my dream. Oh, you hear that baby, you have a book right here.
0: Juta. Hey, I'm not sent to my mother. I'm not sent to my mother.

0: sitang fela ba sitang oho ke ke go ka le tsa di timana ka go pesa le ha ke ba ba di sa ba le ba ke di tsa ba le ba tsa ba di timana ha ke he go ba ka o buela go di mo tsa ile mo fela e o e hopola ha ke a go pesa le go fela go bula e sa ile mo fela go bula le mo tsa ya ha ha ke ha ka le ho se tsitse ba ha
1: The man is not a good man. Eu vou fazer um laga e pelo caraca capama. Eu vou fazer um laga e vai ser fácil.